Dei por kamna ka studio yong e dap ki chi ndru su hosan am de de being por stang ye ka program yong ki thought for the day the hakanika program thought for the day me irwai wa em sin e the panach pi ya ki irwai par thai chong sa yong uma yohi mitri pide then ab ye ni irwai iwa em sin e